ni waso mo ba ko kini ula ina bonya mara mi boya ala ma kono jole de yarina muso nyale jela de.